bagay mwen vle pou nou konen. Wè, relasyon long distance. Li mande plis sentiman. Li mande disiplin. Li mande sakrifis, ok? Li mande confiance.